0: ki nga xam ni ci ngay mambal la
1: wax rek serigne sali man maniko sawertu moy sunu ganay
2: wa
1: sabar ke moy
0: waye mbokk yi nga xam ni ci ngay mambal mbokk yi nga xam ni ci gayna mba
1: serigne sali mbokk xam nga bu
0: le juro lek le ko wor bi siar len mbokk tayif mbokk bayla sama yaay kon jëlul mag la ci bëggal bu baax waay